بكويس ما بيت رب أسايت ما أب الله أب تواليس ما باستور إبقاط باستور أرو بريستان شرشير سنغوتي بسيطة أو كاركوت أب تلمان وقت أب تاني ورزام حكير تلورتان ما هاني هايواتك أورام سابو أب تسيطة حكير باك ناكي هاني هايواتك رزيطة كبر زال بورغت كوت ات ماكت اي اوف تو جيت سا غابت دان هكي دايت مايت متات تي جيت ناي مايت ات دان هي وات هي وات هاني كان دوين جات بت انجليش ات نو اي ديس تي جيت هي وات هاني بات ني ريت هاني باغون ريت بايام سير مان تو جيت بايام هاني بروت هي وات جا با بروالي تو جا بر بان كوس اي سو بابا اوك بان لوك تات مان تو خبيل تات ليب هي وات هاني بات ني سير مان تو جيت هكير باك تايم شاكا حقيقة ما شمنت هباك ايو ويل قدي باي ايو ويشتا بخيط سبقا يتي غاتا كوني رأبان دي غاتا ياتي شتاو قول باما ديام سابشتاتي هوا تا شيخ بوك دوت شاك كون بارتي دوين تو اكا بارتي دوين تاين كتا قاوقان الان تا ماتنا سار بجاتا ناقا ميلا اكا دون شكت دوين تا اكا ميلا ابيلار دا كون ووت يا قاربو تاستا كاريا كيتا بكم ارمانيتو Вот вот так не под нас вот так вот и вот здесь вот нас мат. А как надо как парти апотаться на амфорджа прито на как мал консистен. Все дольте прито это. Тати тер мал так уйгат у как перритуро. Мал так не на хрен, ¿cierto? А на как парти тотальмент. Тати кау и документ лайк сартан, ¿cierto? Мал так не. Все это прито. А нормальта. Но ганне на интел мал los documentos like cierto aunque la gane obligatorio cierto 75 por cierto la gane 80 ni cierto ves no importa no evidencia autorías ni cierto no tremendo a mí hay que me mande entonces pues ya capo cualquier otro cierto ya caro botas que cierto ya caro ya botas que cierto okay a ver está pues na jopate que bot ni hermano jucha un cagar malito Huchau el cuerpo manto, y acá para acá, parte de cuatro capta, ocula, acá me acá me plata viva, tal de cuerpo tapa. Ucan por la urna, terman, ucmar, acostumbrata, terman, Dios mento. Y el manto, Hanuk, apaco, pobre, caos, gasta sirvento. Caos, mi ir, ven, cierto. Han, hijo, cierto. Esa otra salida, tatit, quites marta. Un cierto, ucan, apio, amor, ucan, cero, cato, ataca. Uy, tu gota, uy, taneo, te has tocado, marta, neo, te has tocado, interesante, cierto. Documentaico. No es cierto, hermano. Cada hermanita era con espalda. Justificación. Justificación, hermano, ¿cierto? Entonces, hermano, ¿qué es la justificación, hermano? No digas, ¿qué es la justificación? La justificación es el perdón de pecado, ¿cierto? Es perdón de pecado. ¿Cuál es pecado? Porque es la violación de la ley de Dios. ¿Cuál es el pecado? Tate la ley viola, tactan, hermano, ¿cierto? Gloria a Dios, el manto, ¿no? Amén, manto, amén, entiéndate. Ahora, pues retienes el estado de la justificación mientras se comete el pecado. Ya no justificado, escuchar los que por escrito, han el manto. Han el manto, porque el manto, ¿cierto? Corjanas cunas manto. Está a título de la cultura, ¿cierto? El tercer punto, la obediencia y desobediencia unidas. Hay lucha continua, permanente. Chica Pineo. Erman magpay bait at han uito uita tani wongam tani wajota mait akawit sa erman por favor pastor en casa tienes ma matrimonio kam ser mistura bait at ha ko mistura arrepentis pastor ha mistura apna kada mat uihat mai proverbios proverbios 23 29 30 litma proverbios 23 29 30 mistura apna kada nak dobna kada Hanin mesti abtu yang tiup sana jatuh. Lori katolik itu awak nempot katolik macam mana? Nara boleh dah lari kasih kita kan? Ibu bapa kita tidak kau mesti teman. Ma pangkari tu jatuh pang komandan kau makan siapa komandan ni wajan. Han mesti lah teman. Pur pur. Han aku kau tak mesti mau kau kita paling bilian jatuh. Han epin mesti abna kapam tu. Bukan berent. Hujan lora hutan hujan. Pastor kau juga tak mesti jatuh. Kau pastor kau mesti rampi. Ane hermanito, y hermanito, ujata y la tuyaquita, anis nahual, palta, caca, palta, no importa, anag hermanito, ¿cierto? Anis nahual, palta, envuelta, hermanito. Se justifica, tahtam, ¿cierto? Se justifica, hermanito, anis, cut, atatuchar, hermanito, y hermanito, uvidinta, tu hermanito.
Hermana, ¿cómo que sale esa hermana? ¿Vistarse a Amén. ¿Qué salta a ti? Usted es un bien hinchar que me mento. Vio la gente, ¿cierto? Me juran. Iglesia, ¿qué iglesia estuvo usted? ¿Cómo que no cobre? ¿Cómo que no te todo? Se mento. Hermano mío. Vamos a ir a poner el pan, estaba ese mento. Si yo espalto, hoy en tanto que se hubiera puesto a Dios. A la capacha que pachaba, te digo que santo padre. Santo coya nada, ta, ta, ta. La pan, te hago, te hago. Cabrón, la vivió, la pachá, perdón, apretate. Usted vi, apretate el tatay para santo. A la que me cut, apja, tatay. Mi hombre, tu coya es papá, Dios mío. Mata, chepa, Dios. Que me la pachaba, te digo que para santo, Señor Jesús. Gloria a Dios, en Chatapio, Baita, Pan, Papá. Gracias en Cristo, es mío. Se acaba de abchascar, es ahí, maquicia, papá. Mucho de papita. Taki, magap, amparo, magap, papá, Cristo, magap, eta. Acá, taquigas, acá, vías, vías, magap, eta, papá, Cristo, es mío. En Pan Santo, amén. Amén, hermano. Amén, ambiste, aquí está, en Camilo, que llegan acá. Amén, hermano. Amén, aquí está, en Camilo, que llegan acá.